Aiwa kanu wakambo vakuna Gibson Musenzi Wadzirgu itezo femba ngushirimbu makumima irine jisere Novora jine 28 minutos

0: Oh, Mateo. Mambure yangu anovukira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru para maningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure ejanera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Uye, ningasenzesa kufukidza muturika.
1: Haiwa, haiwa Antonio. Mambure anovukira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza huwe, kana kufukidza muturika, ne kuapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, anganosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usiku rwese mukati mwemambure anofikira nhunga, mukorerese uye dzifikirei mosharadira. Ndemerere yedu huru. Indaramo, bute no nirangue sobre o tongo manca.
2: Estamos cansados de sofrer.
3: Morongo muna, gumiro miseso na mfimbamwe. Zaseso urashino 19 minutos. Benda kopika kitimo France.